Radio Glas Turkije emituje vijesti. U berlinskoj četvrti Tiergarten kombi se zabio u masu tokom parade. Jedna osoba je poginula, a više od 10 je povrijeđeno nakon što je bijeli kombi uletio u okupljene tokom parade u berlinskoj četvrti Tiergarten. Policija i ekipe hitne pomoći pružile su pomoć povrijeđenima na mjestu događaja, dok su organizatori prekinuli paradu na dijelu gdje se incident dogodio. Nadležne službe uputile su veliki broj ekipa na teren te pozvale građane da napuste područje i slijede upute hitnih službi. Američki predsjednik Donald Trump navodno je odgodio planove za veliku vojnu operaciju protiv Irana zbog zabrinutosti da su zalihe protiv zračnih raketa značajno smanjene. Američki vojni zvaničnici upozorili su da bi nove vojne akcije mogle opasno umanjiti zalihe raketa, Patriot i druge municije potrebne za zaštitu američkih vojnika i baza na Bliskom istoku. Navodi se i da je Washington strahuje od snažnijeg iranskog odgovora, negativne reakcije saveznika i zemalja zaljeva te produbljivanja energetske krize. Sudanska vojska i savezničke snage saopćile su da su nakon operacije protiv snaga za brzu podršku preuzele kontrolu nad gradom Bara i još tri okolna područja u saveznoj državi Sjeverni Kordofan. Guverner Darfura Mini Arko Minavi izjavio je da su pod kontrolu stavljeni Bara, Gafa, Sajala i Džabara al-Shejak, te da su RSF-u naneseni veliki ljudski i materijalni gubici. Posljednjih mjeseci borbe u sjevernom Kordofanu dodatno su se intenzivirale, dok je regionalni centar El Ubeid više puta bio meta napada bespilotnim letjelicama koje je izveo RSF. U izraelskim napadima na više lokacije u pojasu Gaze poginule su dvije osobe, među kojima i načelnik policije na sjeveru Gaze, dok je najmanje 14 ljudi ranjeno. Napadi su izvedeni na područja Sheikh Ridwan, Deir

medicinske inovacije. Prema informacijama interventnih radioloških udruženja i međunarodnih medicinskih izvora, riječ je o postupku koji se zasniva na izuzetno preciznoj saradnji medicine i inženjerstva. U operacionoj sali nema potrebe za velikim hiruškim rezovima. Ljekari uz pomoć savremenih uređaja za snimanje, poput ultrazvuka ili kompjuterizovane tomografije, precizno određuju položaj tumora. Zatim, kroz otvor na koži veličine te kuboda igle, uvode veoma tanke, posebno dizajnirane igle koje se nazivaju krioprobe, direktno do središta tumora. Upravo u tom trenutku počinje ono najzanimljivije. Kroz ove igle prolazi argon ili tečni azot. Naglim padom pritiska gasa na vrhu igle formira se izuzetno hladna ledena kugla, čija temperatura može dostići od -40 do -140 stepeni Celzijusa. Kada su ćelije raka izložene toj ekstremnoj hladnoći, voda unutar njih kristalizira, a ćelijske membrane pucaju. Nakon toga, primjenom blagih faza odmrzavanja, potpuno se narušava krvna mreža tumora i on ostaje bez dotoka hranjivih materija. Imunološki sistem potom vremenom prirodnim putem uklanja mrtvo tkivo. A sada se vratimo Australiji. Ono po čemu se ova zemlja izdvojila jeste činjenica da se ovaj postupak sada izvodi unutar MR uređaja i uz navođenje MR snimanja. MR skener omogućava da se cijeli zahvat prati u stvarnom vremenu na ekranu, čime se osigurava da granice zamrzavanja budu što preciznije i da se zdravo tkivo sačuva u najvećoj mogućoj mjeri. Na taj način ljekari mogu mnogo jasnije vidjeti granice ledene kugle i raditi s većom preciznošću u osjetljivim područjima, poput kičme, živaca, bubrega ili jetre. Bolnica Liverpool u Sidneju privukla je veliku pažnju nakon što je instalirala prvi napredni sistem za MR vođenu krioablaciju u Australiji i o tome obavijestila javnost. Zahvaljujući tome, Australija se posljednjih dana često spominje kada je riječ o ovoj tehnologiji. Australske i svjetske zdravstvene institucije navode da metoda krioablacije daje vrlo dobre rezultate, posebno kod karcinoma bubrega i dojke u ranom stadiju, kao i kod tumora kostiju, mekih tkiva i jetre. Pa koja je najveća prednost ove tehnologije u odnosu na klasičnu hirurgiju? Prije svega, riječ je o minimalno inovazivnoj metodi, odnosno postupku koji nanosi najmanje moguće oštećenje organizmu. Nema velikog hiruškog reza niti višednevnih bolova. Zahvat se uglavnom izvodi u lokalnoj anesteziji ili uz blagu sedaciju i traje približno 1 do 2 sata. Pacijenti se u većini slučajeva mogu vratiti kući istog dana, a već nakon nekoliko dana nastaviti sa svojim uobičajenim životom i svakodnevnim obavezama. Posebno za starije osobe i pacijente koji zbog hroničnih bolesti ne mogu podnijeti veliku operaciju ili opću anesteziju, ova tehnologija predstavlja svojevrsno životno važan most. Dok u najvećoj mogućoj mjeri čuva zdravo organsko tkivo, uništava samo ciljano oboljelo tkivo. Osim toga, ova tehnologija nije ograničena samo na Australiju. Ova metoda, koju je za određene medicinske indikacije odobrila i Američka agencija za hranu i lijekove, uspješno se primjenjuje i u brojnim evropskim zemljama, u Švicarskoj kao i u potpuno opremljenim bolnicama u Republici Turskoj. Poštovani slušaoci, ovaj razvoj događaja u svijetu medicine koji je doslovno leden, ali istovremeno podgrijava nadu, pokazuje da bi liječenje raka u budućnosti moglo postati mnogo manje bolno i dostupnije većem broju pacijenata. Ostanite uz naš program, do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav!

Radio Glas Turkije emituje vijesti. U berlinskoj četvrti Tiergarten kompis se zabio u masu tokom parade. Jedna osoba je poginula, a više od 10 je povrijeđeno nakon što je bijeli kombi uletio u okupljene tokom parade u berlinskoj četvrti Tiergarten. Policija i ekipe hitne pomoći pružile su pomoć povrijeđenima na mjestu događaja, dok su organizatori prekinuli paradu na dijelu gdje se incident dogodio. Nadležne službe uputile su veliki broj ekipa na teren te pozvale građane da napuste područje i slijede upute hitnih službi. Američki predsjednik Donald Trump navodno je odgodio planove za veliku vojnu operaciju protiv Irana zbog zabrinutosti da su zalihe protiv zračnih raketa značajno smanjene. Američki vojni zvaničnici upozorili su da bi nove vojne akcije mogle opasno umanjiti zalihe raketa, Patriot i druge municije potrebne za zaštitu američkih vojnika i baza na Bliskom istoku. Navodi se i da je Washington strahuje od snažnijeg iranskog odgovora, negativne reakcije saveznika iz zemalja zaljeva te produbljivanja energetske krize. Sudanska vojska i savezničke snage saopćile su da su nakon operacije protiv snaga za brzu podršku preuzele kontrolu nad gradom Bara i još tri okolna područja u saveznoj državi Sjeverni Kordofan. Guverner Darfura Mini Arko Minavi izjavio je da su pod kontrolu stavljeni Bara, Gafa, Sajala i Džabara al-Shejak, te da su RSF-u naneseni veliki ljudski i materijalni gubici. Posljednjih mjeseci borbe u sjevernom Kordofanu dodatno su se intenzivirale, dok je regionalni centar El Ubeid više puta bio meta napada bespilotnim letjelicama koje je izveo RSF. U izraelskim napadima na više lokacije u pojasu Gaze poginule su dvije osobe, među kojima i načelnik policije na sjeveru Gaze, dok je najmanje 14 ljudi ranjeno. Napadi su izvedeni na područja Sheikh Ridvan, Deir el-Bela,

Radio Glas Turkije emituje vijesti. U berlinskoj četvrti Tiergarten kompi se zabio u masu tokom parade. Jedna osoba je poginula, a više od 10 je povrijeđeno nakon što je bijeli kombi uletio u okupljene tokom parade u berlinskoj četvrti Tiergarten. Policija i ekipe hitne pomoći pružile su pomoć povrijeđenima na mjestu događaja, dok su organizatori prekinuli paradu na dijelu gdje se incident dogodio. Nadležne službe uputile su veliki broj ekipa na teren te pozvale građane da napuste područje i slijede upute hitnih službi. Američki predsjednik Donald Trump navodno je odgodio planove za veliku vojnu operaciju protiv Irana zbog zabrinutosti da su zalihe protiv zračnih raketa značajno smanjene. Američki vojni zvaničnici upozorili su da bi nove vojne akcije mogle opasno umanjiti zalihe raketa, Patriot i druge municije potrebne za zaštitu američkih vojnika i baza na Bliskom istoku. Navodi se i da je Washington strahuje od snažnijeg iranskog odgovora, negativne reakcije saveznika i zemalja zaljeva te produbljivanja energetske krize. Sudanska vojska i savezničke snage saopćile su da su nakon operacije protiv snaga za brzu podršku preuzele kontrolu nad gradom Bara i još tri okolna područja u saveznoj državi Sjeverni Kordofan. Guverner Darfura Mini Arko Minavi izjavio je da su pod kontrolu stavljeni Bara, Gafa, Sajala i Džabara al-Shejak, te da su RSF-u naneseni veliki ljudski i materijalni gubici. Posljednjih mjeseci borbe u sjevernom Kordofanu dodatno su se intenzivirale, dok je regionalni centar El Ubeid više puta bio meta napada bespilotnim letjelicama koje je izveo RSF. U izraelskim napadima na više lokacije u pojasu Gaze poginule su dvije osobe, među kojima i načelnik policije na sjeveru Gaze, dok je najmanje 14 ljudi ranjeno. Napadi su izvedeni na područja Sheikh Ridvan, Deir el-Belah, Zavejde i nekoliko lokacija na sjeveru Gaze. Ministarstvo zdravstva u Gazi saopćilo je da je od oktobra 2025. godine, otkako je Izrael prekršio primirje, u napadima poginulo 1191 Palestinac, dok je 3853 osobe ranjeno. U sudaru dva autobusa u Siriji poginulo je 35 osoba. U sudaru dva putnička autobusa na putu Deir ez-Zor, Damask u Siriji poginulo je 35 osoba, dok je 30 povrijeđeno. Prema dostupnim informacijama u nesreći su učestvovali autobus koji je prevozio pripadnike snaga unutrašnje sigurnosti i civilni putnički autobus. Turkija je izrazila duboko žaljenje zbog velikog broja stradalih te uputila saučešće porodicama poginulih i narodu Sirije. Izraelske snage u subotu su tokom racija širom okupirane zapadne obale privele najmanje 48 Palestinaca, dok je u odvojenom napadu izraelskih doseljenika ranjeno 8 osoba, saopćili su palestinski mediji i palestinski crveni polumjesec. Zvaničnici